0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsachovi. Chuti šuti šuti, ormuc zaati, ati, odzarba.
2: Tkvenu sment, vitamine bit savse citrus. FM otkmuz za čuit metita sami. Gvismine ta sebebe v gwerdi den.
3: Citrus FM zardili live.